Svak srebrni mesec prospe sjaj, svaki oblak traži neki skriveni kut. Senke ve polete tad u zagrljaj, svaka naša mala želja zna svoj put.